yeye na ka ye wotaneti yeye na ka ye die nu nyam na Jesus woman dear put to me yes ba mane wo ya chire na ofraye.

ma senta ko eh onyame ye waye ye fe ye waye ye mama eh ye waye ye ko ye na kaye ni enu onyame wa pejaye shwe ni enu onyame ye wodi ah.